0: Guba wa sarawo kwa agara umuntu, nina kwa agara baka, chiba shitigeza nti ya kwa shitigana kwa umutima kwe, na weno umu ogugo. Neji singabyo na guguminkiriza. Mwilwesho shiftu shikane bitu bingi, tulabe bitu bingi, tukemewa mungeri nyingi, niyati wetu samu guguminkiriza, tusoburugiza kwa shikana ebirungi bingi. Sonoruecho, alie yoye na, ngo ino magaru wawo, nga kwa agara ngana umu agara, chemba shava, mumukwano kwa mwe, musemu obuguminkiriza, mujatuka kubirungi bingi.
1: Spice FM.

0: Extra muzika El Salai kakutera dakika bila na msanji za kraba sai kumina hivini aule uliwanda tugamba ngu tukuchamuile tuimukire weekend tandikire halimawa tandikire guru gendo kuja hoima halimawa kuenda genda kweteza selfies omukisai halimawa taka kitahaga kandi mruundi guwabogo kubanza.
1: Actually, if there is anything you can do is to tell us you're in hoima without telling us
0: you're in hoima.
1: Tugambira nti oli mu hoima wado tabalize nti ndi hoima.
0: Well,
2: the local weather. Your weather forecast. The local weather.
3: Okay, the local weather to want to tell to chinko kwembere kwire genda kuba tekiro kyelero ebro byo kwezi nibiye bisato mwezo gwa mwendo mwago 2026 please borota kakirize ntu mwezo gwa mwenda ikiriza niho tuli rusogeze miezi nke kula ntu anaga yo mwaka guno kiro kyeja bere kwa kasana baitu rweba gyali obujira bofira obutaito gonze utaberge wingi wingi kiro kyelero please aboruhara murugumie bakutoleke anko kwano izoba ligenda kuturuka za inisa zigenda kuba 12 na dakika 5 za nyinkia kandi gwisa 7 dakika 5 12 dakika chana muenda kuli za rweba gion today ipa kutuleki mkoko mion kugenda kuirukira kilomita isa bulisa anda kilo kino iti za omusana throughout omusana kugenda kuwa kampaka rweba gion so please aboruhara mugumie otekida mna bambulera borawe na kambulera kwa ukatekeho aba frije vyo kunya mteke mnibiyo abuka bantu bagia kubani benda kunywa juke nito omusana kugenda kuwa guli kuingi kuga nyinkia kala mpaka rweba gion kugenda kuwa guli musana perekeche.
1: Kikumanyisa amaizi kunyoga ikare hai.
3: Amaizi ka ikare ya hei.
0: Eri nka.
3: Giyeyo.
0: Giyeyo.
1: Ngira
0: nka. Eri hansi rundi.
3: Haiguru.
1: Eri juiro mu.
0: Eri hansi oba iguri juire ti juire. Bango getegereze. Bagi kuibire urundi ugine. Afuna nambero ogitairego yetegereze. Vwerabe kiaro. Harobo gira zaho lia kagiha. Ogireze msilence undi urego gira ugigare. Ngambe simwe gyukando teire msanji munana. Ina munana muenda muenda. Ivi ina muenda. Wa msanji tanemu. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Oye mkiyavo. Aba kura ira mutima.
3: Spice. Waito.
4: Mwale kuimba kuere.
3: Mwale kuliriza.
4: Ego. Zambadi.
1: Wanji.
4: Oliyo kurungi niyo waseno.
1: Ndiyo wa walero ngena mchikonde.
4: Ego uyu.
1: Ego.
0: Ebi ya yende uyu.
4: Na waba alipa puru wawu.
0: Aaaa.
4: Ewe ya uwe.
0: Maito, orutero tanikyo rarumara.
4: Hata kurumalira.
1: Mwakwa ino mga kuza wara arumalira.
0: Nye nchaka renu.
4: Ono ni wakizinga.
3: Ok.
4: Reka nye mkio vati. Walida kwa tamigo.
3: Ok.
4: Nason kafogewa vyo nasende kwa kuhubi.
3: Ok.
4: Benjamin Kichunda, Patrick Asede, Satei, Gumduwa, Rumpaja, Taki, Nubi. Hata kwa temasi ni Betiku Gambi.
3: Ok.
4: Onika ruhunga rozi chivi ngo nabagizi vaseno vore.
3: Ok.
0: Spice.
5: Mwale tuweleza bakota hapa sasa.
1: Mwale kubawo.
5: Jakobo kutambe mtai kwa semu.
3: Ego Jakobo.
0: Nijo msokere iti aliru.
5: Zambadi.
1: Hei.
5: Azaliva puluwa kwe ganyiro njirete.
1: Mwewe.
5: Baki manjire nusizo ni yae.
1: Estudi ya jia mfundi. Zaito mwleke. Ya jia mfunda.
0: Mwenda muta.
5: Baki yote gereza.
0: Yati utaro mtani.
1: Epa ibu ya gamba ya nari zofune.
0: Sai kumi na hiviri notandika utaro kuruwana.
1: Ego.
5: Lekani mkiaba ndoile hamutimu.
3: Okay. Ego.
5: Pasikiledi wango uni na uhanti.
3: Hei.
5: Uji wakizi inga muhuli hili.
3: Okay.
5: Robati ntege karukogi. Alijo jodisi kakogi. Lava mani kakogi na wavyo na seno kakogi.
3: Okay.
5: Oringi kiigwa beti vugande brujeti kiaka gundu urajosi ni nyaru gavo. Mamedu ni vujari atuhura kavo ya stovia kiava kutu. Sekansi ndiye yo abata kavavu tanga na mamedri ni vujali alekana kiki ya baramu.
0: Kurungi mama.
6: Nanya kandamu kio mgonze wa wanga tu.
1: Ego.
3: Nebe utazimu mtima.
0: Nkanchere.
6: Amani nivona baramu kizeo.
0: Niko nyenda. Mtu wa hara hile kurungi nivuo mhulira. Spice?
1: Kamulura maimuka.
3: Hello.
1: Wanzu.
3: Mireje wa.
0: Tawara raja mkama wanje.
7: Ite tuyo kuni karango wa rote pasana kakumiru.
0: Yes.
7: Amba zendi imuseo.
3: Mm.
7: Yo bridge chaka gundura.
3: Okay.
7: Mm. Aiva ni mumbare, ayo asini kutahembo.
1: Ego.
7: Adusi mugambe.
1: Mm.

Ona handikire ya gamba hali talent. Umtekanisa wakali tanga Spice FM wabarubu hiriza buawe. Mabara gange ninywe Heleni, nyine miaka abina muenda. Ndimui kazi wakiboga. Talent nkaija nyatunga boyfriend maze miaka mukaga. Tukaza raga mwana wena tukiali mukotship. Baito abo mwaitu wa mumanyire nteniwe boyfriend wange. Talent ya kizibu ekiroho, omusai jono, bulibwe mugamba aije omwaitu yedange. Bamumanye antuale mubutongole, omusai jangamba, ntekeho ekichueka aije omwaitu. Talent tuine bitebe, obwafuna sente, niyebuzabuza na ihaha masimu na WhatsApp na rugaho. Akiuratai na mo nekikumi ziho ideho. Omusai John Talent anduleda ampabye nkwenda. Baitu omusai John Mali alisiri asa kunyenda. Oba akunyenda hobyange kunkozesa bukozesa. Nkusaba kumpabula mukuba nyewe talent haroho omusai John di abaire. Anihize kunsweda. Baitu nkai na moku gurukia gurukia okwa mani. Nkole nta. Nkusaba abahuliriza ba Spice FM. Kumpamu amagezi hakikora.

0: North, Linda Irene, Mkuras Mkirabo Urubuguru wa Futpotro, Otirona Spiranza Muenda Baguma, Mkuras Mkirabo wa Nyama Sazi ya Kienjojo, na Bantu wa Bandi, Uruikara Runu, Urukuniru wa Kuongera kwa Chumitiriza, Halimirime kwa Zirwe, Runde ya kwa Ziru Mkamu wa Toro, Omobiemirwa, Oburambuzi, Kwereze Mirima Biminyeto, Otireho, Nenkura Kurana, Mkamu wa Toro, Akagia Ngoma, Umuaku gurukumino ruenda kiendane etano wa miaka esatu kande kia mfoire kuba ni umu kama akusingira yuki mkuba umuto umunsiona. Umakuru wa Gandhi, Uganda Muslim Supreme Council, kitebe kino kia baisilamu kia Uganda, kisabiri ihanga liona baisilamu bona, okusabiri ihanga nikuli sobole kutunge njura, hawe kiandike kinya kuyungure ino mbichweka ibi kwa ukano muihanga. Kiandike kinya kuturukibwe kiro ibiru bibiri ukwezo kumuendo mwaka guno. Kitekiru humu kono Shei Sali Imran Abdunur ugwanya kuli. Na kurane kitebe kibu Islamu. Aragire ya gamba aba assistant ya ba mufti ba district card ba county sheikh hamuna ba imam baine kujugumbia aba siramu okurangu abaho uruikaru rwembaganiza nuko basabe ala okurura ngo akiria tuereze njura esara zenu zija kuba yo ikire kya katano kya nyenke kibiro bina esaha musanju ne dakika 40 ezanya misana hamizigiti yona omwihangali ona kusigikira hali ekyande kintebereze yobwire ngo bicuke bikwa ukana ibya Uganda bikunirwa kutunga njura kionka okwezo ku mwenda no kwezo kwa 12 kuikira kimwaho nokura kugamba iraba kuru bakasangwa batebereze baitu injura ya sigale buziri mbichweke bikusinga kande kianda kiagumiza mukiri mukwita ebirimwa ebyabantu kuri umbuturuka musana obwakioga ahali 10 serere hamuna soroti injura ekunirwa kugumizamo kwikira kimo kwezo kumwenda nikuhwaho kando obo nukura kugame njure kire takatungirwe batu wakundira numu kwa 10 na kwezo kwa 11 njura kugwa kani kwe gendere kimo mkwezo kwa kubanzo mwako gwen 12 abiri na msanju. Hakiri pikipike zikuika 5 nizo zikuibwa buli sabiti kulu mnyamasa zia Masindi kusigikira likitebe kia baboda bode kia Masindi Boda Boda Riders Association kia mamau wabusobo zijonan ugwanya kuli chia personal kitebe kio agambiru busumo bwe pikipiki bukia agumire bukia fukire kimonsonga enkuru mnyama sazegyo kando bimisange ndi kia lina polisi mkuru na kugamba nyama sazi ya Masindi baini mamba wingi haba boda boda wa kilo mutuaro kando obo ikinto kiwa gamba pikipiki zabu okuibwa kineko kigaru kilize mirimo yabu lekatubanze tuuro mkuru onu na tusobora hansongezo.
1: Moderate number ya pikipiki zikuula weekly mu industry ya boda boda pikipiki tukira kuvuza pikipiki stali hansi ya 5 muri abavugi ba pikipiki pa week kandi tuina cases ezimu musanga ngo community yaitu abantu tukubaterera aba mu pikipiki bwe kubura tagenda police tagenda mu LC takuja no mu office ya boda musanga ngo reports zimu zikufere yo kutaina na kitu kozele tukumanya pikipiki nyingi zuko isukufera ezikuibibwa nka office ya boda boda tukirent kolomu limo gwa mu district kina ba boda boda ba kuikio mtuwa rugumu tugerezo okolesa all means kuloda tukozele sensitization bagiri nzile vata.
0: Omukuru ono obusobozi hata ira mageza babingi aba boda boda na bakama ba pikipiki okwikara bali bulinda ara mu nsonge z'ebyokwerinda behale okuvugira rundi n'okuteeka kumuliza pikipiki zabo mbicweke byo muirima niko kubasaba bakwataniza muna bakuru abo bwebembezi niko basobola akiri kurora bahakana abo abatali ba memba babo okumuza gano kuvugira pikipiki hastage zabo ikindi kibagandi kyo kikurugira ono busuma
1: na utulakola tuta mutukuba ito wakamuwe viruka tatwa ilo vijuna nizibwa uvuku kila yoku virinda leni kikumaisa na polisi sakuba etaina amani kakusobola kutulindi za kimu down nka yutuwe abasibe nsi wabavugi wa boda boda tuina kuongela wa amani mkulinde pikipiki zaidi.
2: Business News 89.9 Hi FM.
0: Amakura gatu kuinire kuruga mkiande kibubu subuzi abasubuzi abakutunda enchu abakora mukatale akamasindi

Bamwe cha Maria Mundagira akazina baketa abakaze twalaba akure izoga hale nyuma akazina keba kweta byabanje akuruga mwacheze ni Becky adakika zima 12 zonka twegaitala sase kweja kuba musanju ezihangwe ngoza kusima bale.

0: Rija, badojo vijunanizwa wunu hobo kusekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani.
1: Ekintu ekyo, abu wakia, alifunga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia habukuwa no mkuma bivazwa songa hivi alimu msaidi ya kuwa hali business ya inakora sustaini nga maka alimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazo batu kandi
0: bata andora na u
1: ye na wa seme uwe kuwa ndio gambire za mbadi mkutai wakabali wabi awatio kuwa no, no
0: ya no doja.

0: Ahabwo mananu buriwo sasura roni yawe mu buhire umuhendo gwa sente n'ukusaba kweyohoza n'ubwo yongeraho niko no tungo mu gisa kutunga sente nyingiho mbere yo kuzetagira miga star mukaga 5 star 5 hash kweyohoza sasura roni yawe niko muhendo gwa momoroni yawe gutembe
1: MTN
0: MTN Momo Uganda Limited ni rwiwa banki nkuru ya Uganda.
2: Dakika zini na mwendeza karaba saha zini mwendeza mzana hektebe kikufugo mpira hanu mu Afrika kia kafu kisobili kwa ni kirangiraba referees abagia kwa ni wasaro mpira kwa kitarefsi na club ya Mogadishu City Football Club referee kuruga mwihangali tu kwete ya Burundi wa kwete Rodrigo Bigirimana ni wagia kwa na handolingo mpira kwa kitarefsi ni wagia kwa

0: tegereza bikusinga hali ya mwanywani wangi. We tegereza kando hulirize namba ya simu. Muzei sekinyoba tusomere.
1: Unauti musambu musambu munana. Jinana mukaka. Ana musambu kumina satua.

0: ziro asatu na isatu asatu na munana chenda na ina aho jire itwana tukende mwa musaho anko abana itwana tukire
1: aha anko abana ya tamu webali kuija tatu
2: mwebali muno akumpuliriza heru ninyora kesama magezarali ngonza abara mukiaho kandi mwebali ryanko abana habo kliniksi
1: ego
2: kuruga masindi kusemerwa kwa amani muno kandi bantu boku bakutangira na amani kandi tukyali nabo kurungi kandi tukyabahereza hoyi manye nkya nko kusiba
1: watu letera ki
2: kiganda hina na Nasaret Church College okebra ku roho embaze roho nkabulikiro kandi tinjya kugamba ngo yizire mba nayo
1: ayikara nayo
2: ikara nayo
1: otandikira kebera ati
2: tukitaka kebera niko ntujyaga abantu no saso mugongo kusasa munde yalera sese nkali no baba abono rumwa mugwa mama juto stama kio makiro habwa wa stroke nkakabo rubaje ruona ruakaba kera bukera nyenkia e pressure sukara rusaze kiataki ntaja kuti kali abitoke omutogwa bulikanye kihanga senyige takira e kifo ba machu ne doire zindi kionka tukubagamba nti kagadi ha mbao kya kasatu hapida kande hoyi mambao kya katano ya masi ni baiki ya kana
1: okay
2: e namba ange simu 0 musanju musanju munana kinana na mukaga makumi yana na musanju ikumi na isatu 0 musanju musanju munana kinana na mukaga makumi yana na musanju ikumi na isatu njagaruka tuongere tubaze hengi gezo kurungi muno baitu habwa hatleka tugarukiraho kandi njaba saba nyikia mukere kwa tulimbu ile buo musana bulimbu muntu kera tukebere tukujanjabu garuke karo huye muka huye ni mkiyali urali kurungi
1: ok nyikia sahe mumu kuraja kuwa tayari kiganda kusuburo leide enyine hali haina Nasaret Teachers College na wiki rabai nyikia kwa wabana tito katwa yongireyo obutukwe yongireyo tukugaru iloto rokake makura gakuruga yoga kulekia busaho tiaina kuwaho ebyo kuterana nebidonge bingi muno kwa kubaire embaga
3: kuteranizibo
1: kuterana kumanya mbyenso
3: embaga wedding
1: kuteranizibo hati haro kuteranizibwa no kwete
3: no kuterana
1: no kuterana
3: bakietegereezi
1: so obukama bwatoro bugambire muina kulinda burombo muina kulinda mietwalize obuhangwa ebiragiro nko kubigamba omukairikana abantu batoro ni bagaragara.